0: kad znaš i kad ne znaš gde ćeš, dođi kod Kize na Radio 202.
1: Zbog svjetske krize nemam za rizle, nemam ni ganđe, aman, baš bi mi sjelo taman.

0: Servis 202.
1: U Mladenovcu će bez električne energije od 9 do 15 sati u naselju Rabrovac biti potrošači u Klasovačkoj i u ulici Rabrovac u broju 3. Na deonici Kovin-Ralja saobraćaj je obustavljen zbog zamene kolovoza, a vozila se preusmeravaju

Mirosan, Pepe, Pile, Gustav JR. Bogat prateći program i besplatan porodični dan. Više informacija na summertrip.org ili na našim društvenim stranicama. Summer Trip od 24. do 26. jula. Kompleks druge kasarne Palić, Subotica. Summer Trip.

Veliki povratak nakon čak 5 godina Natalije Imbruglia i njen novi singl Upside Down, koji ujedno i najavljuje album koji nam stiže 4. septembra. A evo i njih već dobijaju vaše glasove, mostarski sastav Zoster sa svojim novim 5. po redu singlom Ja ne očekujem nagradu.

Stižu glasovi za Vicka, naravno, Tri goluba, drugi singl sa njegovog albuma Nema duge ako nema kiše. XU Blok ponovo pod lista i još jedna uzbudljiva regionalna saradnja. Slovenački sastav Murphy nastavlja svoje leto i udružuje snage sa Ružnim Pačetom u novom pop rock, kako kažu, bubblegum singlu Latice ovenule.

0: Najbolja muzika za najbolje slušaoce.
1: Samo tvoja, 202.
2: It's a rainy afternoon, 1990. The big city.

0: Jedna od najpoznatijih Stan Lee-evih i Steve'a Ditko'a kreacija jeste Spider-Man. Naravno, dobio on i mnogo svojih oblika u kinematografiji, crtanim filmovima, animiranim, u svemu. Ali Spider-Man, jedan od omiljenih superheroja, se vraća na veliko platno nakon 4 godine. Novi film, Spider-Man, Novi dan, premijerno će biti prikazan u utorak naredni, a od srede na redovnom repertuaru domaćih bioskopa. Inače, povodom izlaska ovog filma održana je globalna virtualna konferencija za medije. Njoj je prisustvovala i naša Jelena Knežević. U utorak u Letnjoj bašti od 11 sati slušat ćete najzanimljivije delove konferencije i šta o novom Spider-Manu kažu reditelj Destin Daniel Cretton, producenti i naravno glumci, među kojima su opet i Zendaya i Tom Holland, koji je ponovo obukao kostim Spider-Mana, ali i ponovo se našao u ulozi Spider-Manovog alter ega Petera Parkera. Evo šta je on na toj virtualnoj konferenciji rekao između ostalog.
1: I think you really meet Peter Parker at the beginning of the darkest chapter of his life. You know, to me, the thing I love the most about the film is that it really represents, or it's a cautionary tale for the dangers of living a life alone and not having a community, not having friends. And a lesson that he learned from Andrew's character in the previous movie is that, you know, sometimes the bravest thing that you can do is ask for help. And he is actively ignoring that advice, and it is having a profound effect on his life as a human being. But then on the other side of that, as Spider-Man, he is thriving. You know, we're probably seeing the most truthful version of what Spider-Man means to New York City at the beginning of this movie. And the smashing of those two worlds is such a fun thing for us to play with, you know.
0: Čuli smo Toma Hollanda koji je ponovo u ulozi Petera Parkera. Evo šta je rekao. Peter Parker je u najmračnijem poglavlju svog života. Ono što najviše volim u vezi sa ovim filmom je to što nas opominje koliko je opasan život u usamljenosti, bez zajednice, bez prijatelja. Ono što sam naučio iz prethodnog filma o Spider-Manu je da je ponekad najhrabrija stvar koju možete da učinite da zatražite pomoć. Peter Parker ignoriše taj savjet i to se odražava na njegov život, kaže Holland. Sa druge strane, kaže dalje, Spider-Man ide napred i u ovom filmu vidimo šta Spider-Man znači gradu Njujorku i sudar ta dva sveta, sveta Petera Parkera i Spider-Mana. Vrlo je zabavno je to igrati, rekao je u ovoj izjavi koju ste čuli glumac Tom Holland. A film Spider-Man Novi dan je prvi ikada snimljen u najnovijoj tehnologiji za gledanje u rasponu od 270 stepeni, takozvani ScreenX. Omiljeni junak iz komšiluka tako ne leti samo ispred vas, nego i sa obe bočne strane, ali o svemu tome više u utorak u Letnjoj bašti 202 sa Jelenom Kneževićem.

I vreme da čujemo ukratko i poslednji predlog, pre nego što počnemo da preslušavamo pesme u celini, predlog broj 10, Urbani četvorka, Sagradit ću ti pjesmu. Sagradit ću ti pjesmu za slučaj nekog

0: čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini.
1: To je to što se tiče izbora za hit petka. Čuli ste koje pesme imaju novu šansu da dođu do titula hita dana, da se sutra bore u završnom danu za hit nedelje Beograda 202, kao što to uvek biva subotom. No da vas sada još jednom podsjetimo kako možete sve to da glasate večeras.
2: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064 0 202 200, i e-mail program2020@gmail.com.
1: Break Up in Reverse je prvi predlog za večeras. Teddy Swims i njegova emotivna, kako kažu, autobiografska pesma, objavljena 10. jula pod okriljem izdavačke kuće Warner Records. Novi Teddy Swims, predlog broj 1.

Dark Rundeki ekipa i Marko Marić, pesma Rijeka, predlog broj 8. Idemo na devetku, naravno Prince i Stone, Princeova zaostavština, objavila je njegov novi posthumni album, naravno Timeless, i evo pesme Stone.

Do sad neobiljena pesma Prince Stone kao predlog broj 9, možda malo razočaravajući broj glasova, Prince sasvim sigurno neće biti hit petka, bit će tu neke nove šanse, verovatno za sledeće sedmice, ali mi slušamo i predlog broj 10 koji značajno bolje prolazi večeras, Urbani četvorka, sagradit ću ti pjesmu.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće. Odavno auto ne vozim, sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti. Primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš težinu.

Sagradit ću ti pjesmu, baš nestvarne dužine, jarbole od kose, sjedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost.

na krov ove kuće gdje rastu antene. Umjesto pjesme sjestit će nebo, doletjeće tada iz pravca luke.

Man at work, I can see it in your eyes, jer sve se vidi u očima za nekoga čiji je nalog Alpea 033 na Instagramu. Lovac i Silente, to je Lovac na čudesa i Silente. Ove pesme se setio, inače ova pesma sa debitanskog albuma grupe Silente, setio se Mimi, u čast, kaže, Sanču Karamehmedoviću, kome je juče bio rođendan, njemu u čast, a meni za dušu. Lovac na čudesa.

Sigurna sam da znate i onu pesmu u kojoj se work kaže mali milion puta. Work, work, work, work, work, work, work i tako dalje. Ko uspe da prebroji, neka nam javi. Slušat ćemo Rijanu zajedno sa Drakeom u pesmi koja se zove Work. A na našoj listi je i grupa Good Charlotte, I Don't Work Here Anymore. Još jedan zlatni glas stiže u našu emisiju ove subote, Mariah Carey, Working Hard.